0: asmaba jedu no no
1: ubede na abi
0: ubede
1: no
0: ahu
1: eni ti no emrante no so aba no
0: abogura
1: o eno ane se me ho oba ne ho fe na udi na chi na wakofa no yare a ode be ma wo no won hwe yi a na edi ukowu because nyo nipa
0: ya pu na nkopon asem
1: yes enti ko se kayi nkire dwama mmo
0: sa nnwane
1: nnwane nanso enne enne na da pa
0: and the na no ma kra dating dating me dating
1: enti se kayi betumi a hyeye ho ne akono so a enne nipa ye nam no enye nipa nyina na ye nipa ne nam o enti entutumrika na nkwehia wuwo metimi aka se sese enipa fa ewu no efa eye won a opo ho na oba akokoda wonnim oba a wonne ne koda aye na ofi wo de watua ne ka yare ne hyehyon obi ka kire mi se ono de oba aye no oyi ne be ma kire mo se mama hwe me be ma nyina asa e na aye kure eti me bisam ti se sente den na opese menye o se ana me ka kire se eti se yehu anyankopon te me boa wo
0: yeah
1: na se sadie ye ye a wo besa ko se mama se se kroba ho nyama kono bi ye bompa ye blessing so ma no no me na fe start man en ru na mse ko no na me che no water therapy bi a onko na onko ye efen ka ho na inshanka rade se enne no wo sim na mse se wonnim na wa to bu ase anware na so sanko fo ba bi u insim he bi u o se mama me kro ba ho nyama ko no bi u ne eme hu
0: ofutu kwa na emede no mama de obe tufu
1: o ba ho nyama ko no bi u enam se safo raden kan
0: mama bi
1: no on hye wa ko no so fm o se oba no so kra no onene daaye na okoye no wan fra oba no ma ne lie oba na afa da so ase wa wi ana woni menyina ye basa waton ka woni abrante wa woni makaka wa waton ni nyina ude wonnim se nipa na akofa no no onye nipa esuso eye no kwasem sesese en da bia me ka se e best se 10 years ni na echi na ewrade yakopon yi ahohom a ewrewre nipa mu e de kire ni a ma mo ho mpa ya da bia ye me ya ene ti master tia me bo ma yufu ni se obi biara sa tumi ni bia gbawura no no onyi ni film
0: na se mama de o kan na se so hwa se se pa no ahohom na take control everywhere
1: da da da